ďábec, vozága lejku žvrdic, baba rád bábriec, do lasa vdala furtic, gubr desn ranetá. Fom stierlo gam venire via saber danja, si vo fom vicci spilo gavicci potrarà fa, quando a cliente te ne mente non li ha fa